0: aso iga titenten ti ayere na ambi na akpali so ike kiri na ndu nebe tango na ega ande
1: singina so ti fabia ni ben duru tene na ndu cha iso koti tene wabi Afrika mala ala unji titene a iso aketonye titene laso iga
2: mbi titena la laso yekeda tene so ita timbi iva tenege tenti solidarite ake ton so ape ton na i sara mbeti ilimbi tisa ndu banda terape isara kusara mingi na ndo ti tene ti mbeti fama ti tati anise imba ti gue na ni me fade na ya ti ngoi so fadi ton na ziara ti bongbi ti fadi ala yeke ma tene na ndö ni sange me mbi ti tene za si azo agi be na ndö ti bada lezo so ayeke daa so ape e yeke sara kusara ti na lege ni e yeke sara kusara ti tene gouvernement asali nzoni tënë ti maingo ti duti ti apeuple centrafricain na ala so si asoro ye
1: ok ge sepika ngo patara ti e ti laso ahunzi abi ala so e sara tene na ndö ti mwa watoka ti bada lezo bada ti awatoka ni so mingi ni ayeke gi ala ti mcu na ndiko ti ala so ayeke lengbi est ce que fade ala yeke sara kusala nzoni ande nda ti awabi afrika ala lingbi ti tene asuku na ngulu gbia ton na so si ayeke na lege ti kusala ti ala ti tene aye so ago na lege ni ape yere ti awabi afrika tënë ti soyongo azo na hôpitali tënë ti lege so abuba na ataki ti akodro tënë ti da manango mbeti tënë ti mungo ngiri ti wa ti dada so atene na kiri na gbe ni so fade awatoka ti bada lezo so alingbi ti dö si sere sara kua na lege ni si mo wabi afrika mo lingbi ti duti nzoni ba yeke tënë so si ti sara pakara jean saint fourien mapenzi kozo kue mokonzi awatoka ti bada lezo so ayeke oko ti ala ti mcu so aga akiringa tënë na ye ala mani na vaka azo kokua lingbi ti kiri tënë na ndö ni e ti sanga pakara ive sangami wamungo wango wala wayanga ti mokonzi ti bongbi poroso ti urca intérieur de legele so akiri nga na i tene na ndö ni awe ala yeke na ndo so ala yeke daa gi nga na kodro wande ala lingbi ti wara sango ti so nga na patara so na ndö dafono ndeke luka na ndö ti www.radiondekeluka.org mbi sepene ala nzoni laposo nga na lainga i wara tënë na yenga so ayeke ga ande nda ti philippe ngango patara ala ngbani nzoni